רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Dans les yeux.

0: עושה לי בראש?
1: בלאגן. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רץ אחרייך כמו אם בפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות לחיצה בפה

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן.
1: זה ממש בסדר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמץ

ואנשים בונים אמת נוחה, אמת שקרית כזו שלא הייתה כאן מעולם, כזו שתחסה על כל האיסורים של המצפון.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: 20 שנה, עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: מתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות דמעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. אשר לכם יום מצוין, שקט ומוצלח, ותודה שאתם איתנו. בוקר טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שבורא עולם ישמור אתכם, כמו שאתם דואגים ושומרים עליהם. תודה רבה. ונאמר בוקר מצוין לנהגים בכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף קיץ, אורות דולקים תמיד בכדי שיראו אתכם. ובנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן ולא כדאי, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית, ונאחל לכם שתגיעו לשלום ללא פקקים. יום מצוין שיהיה לכם.

כן, ובכן נאמר לכם שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. אנחנו ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אתה צוחק. כן, חברות וחברים, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם דואט מאוד יפה ומיוחד, בועז שרעבי ושושנה דמארי, לשיר איתך, וזה מוקדש לדרור אורי, זה מוקדש לך באהבה. ממני, כן כמובן ממני, יאללה בוא נשמע. וזה מתוך הופעה חיה, לשיר איתך.

0: איזה דואט, וואו. כן, מגיע להם, מגיע להם המון המון המון כפיים. אז שמענו את בועז שרעבי ושושנה דמארי כתב וגם שר, אז בואו נשמע עכשיו את מושיקו מור. הוא שר לנו על אלינור, הגרסה היפה והמיוחדת שלו לשיר הנפלא הזה. אלינור.
1: אלינור חיים שלי מי אמור, זה בעיית השם שלך קל לזכור. יפה כמו מלאך העולם שלך, שוב מתערבב עם שלי, כמו כוסית של וודקה רדבול, איך חשבתי שזה מנטו, הפלת אותי בפרק.

0: הטוב.
1: איזה ביצוע יפה ומיוחד, כן, שמענו את מושי קומור, ועכשיו אחרי הנצח, פאר טאסי. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, דני סנדרסון, אין לו מה לומר, ועכשיו סבלימינל והצל ומשפחת טקט מתוך הופעה חיה. הרכב פשוט מופלא.
1: המון המון רעש לסיוון.
0: כמובן, סיוון.
1: במיוחד בימים כמו הימים האלה צריך תמיד לזכור.
0: סבלימינל, הצל, סיוון.
1: ולחוץ ניפול. זה הכל.

0: איציק שמלי עושה להם את הקולות המיוחדים האלו, סבלי מנהל, הצל, סיוון, איציק שמלי, וכמובן משפחת טקט. זהו.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אנחנו משתדלים לתת לכם מוזיקה טובה, חדשה ועדכנית, ועכשיו שולי רנד חדש חדש, עוקר הרים.

כן, קודם שמענו את יוסי שיטרית, פשוט יחיד, ועכשיו אייל גולן, מנגינת הלב, אייל גולן.

הציעה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם? מקווה שכולם בסדר, ונאמר תודה למצטרפים. אז אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום. אנחנו כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו. בוקר מצוין ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ושאלוהים ישמור ויגן עליכם. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב שיהיה לכם ושיהיה ללא פקקים כמה שרק אפשר. ונבקש סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש ממש ממש אבל ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנתכם, ואת זה עושה בשבילנו העורך המוזיקלי אמיר קיי, תודה לך. נאמר תודה גם לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם אלי לוזון, שובבה, ובוא נשמע בבקשה. יש לציין שאלי לוזון בסבב הופעות בארץ, שווה וכדאי ללכת לראות את הזמר, כותב, מלחין ושר, אלי לוזון.

כן, שמענו את מלכת הלבבות, אסלה, ועכשיו ניתן לכם את זהב הבן. חוזרת לאותה השכונה, אחד החדשים של זהב הבן. כן, אתם מאזינים לתוכנית אטרח ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

שמעון בוסקילה, מה את מרגישה? ועכשיו ניתן לכם את שרית חדד, ישמח חתנים. כן, בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטלי.

כן, שמענו את שרית חדד, ועכשיו נתן לכם את הדואט של פיני חדד ונתי לוי, מחרוזת חפלה, די לה. שילוב טוב ומעניין, נתי לוי ופיני חדד.

כן, אנחנו שומעים את מעתה ועד עולם, ישראל מעתה ועד עולם, חדש חדש, כתב ואיבד והפיק יוסי זרמון. שימו לב לקול הנפלא הזה.

כן, קודם שמענו את ישראל מעתה ועד עולם, שכתב, איבד והפיק יוסי זרמון. חיים משה פשוט נשבע.

איזה קול. כן, תמיד כיף ונעים לשמוע את חיים משה שפשוט נשבע, ועכשיו ניתן לכם את אחד הזמרים הירושלמים שלנו, איציק על האהבה לא נורמלית. בוא נשמע. כן, אתם על התוכנית אטרף, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.

כן, שמענו את הפרויקט של ריבה, ועכשיו רון יוס וסמיר שוקרי, רונה, נוסטלגי מאוד.

כן, אנחנו שומעים את עדן גבאי, שהוא שר פשוט גבר אוהב. גבר אוהב. עדן גבאי. כן, עד כאן להיום. עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתרה בשבילכם. תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, בעזרת השם, גם מחר נהיה אתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. אנחנו נאמר ברשותכם תודה רבה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קהל. לטכנאי השידור שלה, בנימין כהן החתיך. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, שאתם איתנו, תמשיכו להיות. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ונשמה, ביי להתראות, שלום, שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תזרום, דפקתי אופה אצלי, כל ערב זה פרום. אובססיבי, אז ביי, פרימיטיבי, כביי.
1: זה הזמן שלי לעוף הכי גבוה.
2: מה יש לך?
3: תינש.

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפה.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תפסיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינטנסיבי.

מסתכל איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב.

0: לא רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו את יוצאת אליי, מה מפה אליי, שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אתה רק אני מחפש את מואל, אתה סינגל אני מחפש את דואל.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: זהו, מה כבר אין לך רגשות? שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות. מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון. לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון, מתי זה ייגמר?

הפרעתם, כבר אין לך חיים, בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים. תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים, לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים. את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות, מדמיינת החופה שלך וכולה נשואות, תנשמי דקה תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות.

מסיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי יפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: לכם.
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות, כמו פיטרטה.

0: שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ביום הולדת שמח!
1: תודה רבה, חיים שלי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

את לא זוכרת שהייתי לך כתף תומכת וזרקתי את הכבוד בצד, אבל את לא רואה אותי, את לא רואה ממטר, את המשפטים שלך שומר לרגעים כמו

אני זורק מילים כמו חצים שייכנסו לאנשים כמו המשקה הכי יקר בבר לדם היית מזל לקרב אני הייתי דלי עכשיו שוטף טבע

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

לא הבנתי מה קרה, הרגשה כה מוזרה, תמני לי דרך חזרה אליי עכשיו באהבה. תני לי דרך חזרה ונתחיל מההתחלה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,